0: Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.
1: Jeg sitter her på tog.

sommer, det er varme kvelder. Du kan sove på verandaen eller være våken hele natta eller

0: Hej, Maiken Christiansen her. Det her, det er ordentlig radio. In a radio near you.
1: Jeg har mange, mange ganger. Mange, mange, mange ganger. Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det er ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det er sånn.

Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det er ekstremt viktig. Ja, ja, ja.

0: God dag. Dette er Ann Paul Moddy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en liten dagblad som få, hørte jeg en sang som

0: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets Hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slitt

de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minst av alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar.

gressler når det gryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem. Og varmer deg mot kroppen min. Når du kommer hjem er de ordene som stokker seg i munnen. Driver deg frem og varmer deg mot

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. Ordentlig.

0: Jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg.

står du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det er løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt så

Vinden har drivit jeg økt. Her såg du hoggar som drev både lettvint og snøkt. Vind faller rosig, vind faller reis. Her blei det kubikk

stille. Og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen han har malt. Samme hva du tenkte,